0: كم بيتم من كاستي خلال كل كناك وتخا كيبوني ومركنا كاسا تايبين خاخي سو كما تبش بمركنا كاسونيا تتسكي كي براكي وكما تخا استيتم من كم بيسا تشيك تاب تراكتن وكما يخلات كل كناك واتخبنا كخيتم من كم بورت اني بخلاك حالو كرخم خيوا ساقسا توقيت خاق خنايشت اسكراكتنا برا بير هني وكا كي كي تيتم من كخيلات كل كناك يا قيت من كاستي وتخاسكا كيبوني راكي بي كون كما كيس خشور من كخاستا قلغان تاونا كاسا اوتوريدادس ناسيونالس بنا كاسي تيني بخلاكي وكش اين كما كم سبخي سيبيستاس هل هو بنا كاخ سنتال وبرير بوليبيا نوكسا توقيرو خاس ابخاراكي واحي چاخ هو باتي خاستا كونا كاستا ديالوغو كنا كارسارا نوكاستي هو بنا كاروه ما ديسكونوسيميينتو هل هو كمبيو استار اكتتاني سساوا اراسو واي ابخاراكي خام هيسا كم سبخاراكي ساپش با ديريجنت سافين سيوا الاكس بريسينتي وموراليس هل هو بنا كاخ هنو كونا كاستا ديالوغو كاسكي چاخو تيخاس باتي سساوا سابخاراكي تاينا سنتال وبرير بوليبيا هل هو كسا توقيت هو بنا كاخ نيوا ما ديالوغو كاروه خاس راب كاس باتي سساوا اراسو واي ابخاراكي مارك Chirinaka, Kaukiri, Acuerdo, Halukanaka, Sautkanuka Pachasti, Hani, Yausau, Ibasenaka, Tutkanuka Pachaja, Haniwakiskiti, Sau, Sabharakita, Nahilat Kulakanaka, my main sectors, Kitanakas, Takis, Antavanakam Sarantapre, Ukamaraki was the protesters, Kunakasutiha, Haluka Taipit, Avalanchita Vilatanyani, Kamsapris, Kupanaka, Kuratsu Kamarsu, and Akampischik, and Jessip Karaki, Hilat Kulakaraku, and Kamaha, corresponsals Panakar, Katoki Puniani, Panakalinia, Token Suite of Katastan, who comes in Yatakanichilata Santiago. Kamisaki, aski alua penai kuna yete bena kasut heski kumam cik tap terakin yan hilata Santiago Lariko hubar katok tenyan kamisaki.
1: Aski alua kipana yasino arum anewayaps ma Bolivia junto kerwa markanakar ukatu kampi kaya kuri markanakarusa aksa provincia Camacho kantija tercera seksion distrito Copampa comunidad Villa Molino kachatitika lakatiat pacha alala. Jasina wali hui pitch isi hai komakio anchita chist askaraki warawar kulya kana kas unchun kisin kai komakio paksima mak jakata ki uchak hai potokero unchun hani sasina wasawaya prihili raja tata chama manakaha ukamasti yatiu nakampi aka kepa urunakan naka niakiwa kaha marka irpkhiri nakaha eka kunkan chayri nakaha Kupanakaha haniwa wali apnakap kistuti sa sinawa arstaoya prikunatikaw panakaha haniwa walt asip kiti kamistik machachawar mihan walt aski hai kuma upanakaha uncho kisip khi mainiraki mainiraki uka haniwa aski kiti kunatikha hiwasaroha irpharo nyapawa chikaparo sa sinawa arstaoya prik wat hamaya sa chikatak sawaya pharaki wat tata chufer upanakata kiha kinyasip pharaki wahaniha ikak haiput alwaro plokiyok amtata aksitiha hayat wa amtat upanakaha ukataki haniw sarnak kanyanaka pakanti kupana kau hujaniha ukat maesa takatha kupana kaha hichaha nanakaru taktanywa munaya pheto ukat wa ukamanaka sapre ukatha yakatu kat arstoa ya pharaki wa kaha ex dirigen kupana kaha saraki wa aka sartawinak tiha ainasht anyaniha akat kheparoha hukampwa apna kristani naira pachaha kunham tiha achila nakasaroha apna kanha chikotim pichaha liyempa apna kristani sasinawa wali korompe arstoa ya pharaki ay komyatio nagamport anips Jotirwa kichau kamaya sataptawa.
0: Jotirwa kichau kam hilata Santiago. Yus pagar punu kamiyate una kamput anitamata. Y salwana kaj kamata hik taptataz kapunira kipi paspa masina kampis hanicha hilat wila kanaka. Kamatiyate una ksa katokt askaraktan. Saranta kipuniyani yate una kampi. Anchitwa kichau shaktukus harakini waskut niya puni ukat ham. Kuchirtau yu kamata uakt ewana kasa saraskarakin. Hilat wila kanaka. Neos Escayatana Kaukiri dirigentes que tenga casa fines, Macajata de expresidente Evo Morales para Ucamata, Alcatatap, Jalupanacas Camso de Presa Central Obrera Boliviano, Xeto Jerujanium, a diálogo, Ayucarujas Aratacas Patis Asaos Abjaraquitaina, Cuampirus Asaraki Ucuracasta, acuerdos Ucanacas Utjan Ucapachajan, bases Jupanacan y Ausatacan Ucasti, Zapriujichaja, bases Jupanacajan, ma desconocimiento Ucampirus Aratajas Panzasao Panacajar Suay Abjaraqui, diálogo Ucajamas al Kawiki Wasiwata. Rodrigo Pazupatja, Upajaniwa Ruskipkiti sectores sociales Panacampi, Ucatua, Tatargo Yuparujas Abjaraquita en Han, Humag Mayampi, Salke, Simtis Asina, Bases Jalupanaca Uxatoken, Jayeo, Sapjaña Psarawi, Jutjanit, Uactanitan, Ucajanicha, Take Ucanacan Mayampi, Uxatoken, Salke, Sinahuakiskiti, Sasausaraki, Ucatu Hichaman Janiawa, Niawa Cachastanciwa, Historia Lurañaneja, Sasaupanaca Jarsunoa y Abjaraqui, Gilat Quilacanaca, Cunate Uxatoken, Jamaimaya, Principios Revolucionarios, Cusutchihai, Sasaupanaca. Subjaraki, Hayukamata, East Esinataki, Aruna Kappa, Ilupi, Una Kappa. Ese toque de hacer equipo es para dirigente intercultural es Uxanquiri, Aquilardo Caricari, o para saber que un secretario ejecutivo, Camaraki Central Obrera Boliviana, Jal Juparu, Mario Argollo Juparuja, diálogo, Cajo Bien Uxanquiri, Nacampejan, Bases Jupanacarjis, Tazaja, Haneu y Eusasino Jamax Aratacas, Patsasin, Lucasti, sectores movilizados, Jal Jupanacaruja, Laptasita, Sapjaraki, Campirusa Saraquio, Acapachpa, movilizaciones, Onastasibenaca, Saras Cañapaquiwa, Sasapje Central. La obrera boliviana, a lo que se toque en la caja de una tarros que para una casa, o como se toque en Jawakis que te asesina, una tercera que ujichaja, centro a la obrera boliviana, Jupanacate y Yausapjani, a Ruski Pau y Saranjan, Saraki ujitiro y a ver, está pachini, Sasawal Pun Jupanaca, o se toque ja, guapucha, sin emparaki, o campero Saraki ujichaja, hasta se toque en Stisi Utakina Kanja, Kiti, o como se toque en hasta Pachpataki Santo en la campisa, Saraska Kirachini, Sasino Panaca, Sapjarak, Maese toque trajilat Kuyakanaka, Saraki ujichaja, organizaciones campesinas, indígenas, Jupanaca, Jataki Santo en la campeja, Saranta, Paki Puniniwa, Ayukamateja, sectores, Panacas Niau, Panacampe, Chicancha, Siprani, Sasauta, dirigente Choca, Jupaja, Tokenja, Arsuno y Araki, Campiros, Saraki, Apachpa, Kitianacasa, Caj Dirigente, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Ayuxan Kirira Casa, Kitianacateja, Final, Evismo, Zapjautata Vicente, Choque, Jaluparuzu, Kamata, Zapjaraki, Chajutiwa, Intentos, Yaquepa, Dirigentes, Upanacaja, Gobierno, Xanquenacampejma, Negociación, Ayukairu y Purisip Karakchispa, Nukatukanacaja, Niu, Zapjupanacaja, Hilat, Kuyakanaka, Ayukamauxa, Tokenja, Mayu y Apjaraki, Arsuenacasista, Siraki, Saraki, Organización campesinas, indígenas, Jupanacaja, bloqueos, taquis tanto una campeja, saranta, sipkakineu, sasawa, arsua y apjaraquitan. Aunque ya jepa dirigente, Jupanacaja, negociación, su camanax, lurayimunapjiwa, sarakipim, hasta capachpa. Chahua unakaru, ukamata unchikasin, ukamatu ajilat kuyakanaka, yatia oyapharaki, paishpa pusitunka urunakatsu kampilak, tokan jeparataski, sasau panakaja, sapharaki unakta, sibunakaja, saraki ponini u sapjiwa.